pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tyst

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en

0: rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappersatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappershatt. Pappershatt mot en fingerborg. Fingerborg mot en gul ballong. Gul ballong mot en gaspolett. Gaspolett mot en elgitarr. Elgitarr mot en pillerburk. Piller och asch, nu åker jag inte längre. Det är slut nu.
1: En sång, en gång, för länge sedan. P4 Plus.

C, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

lockar mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot.

öv i din marm, du dunkelblå vindstilla fjärr. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

0: 4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Hej, så här på söndag morgonkvisten. Hoppas du har haft en bra start. Hur många mördarsniglar tog du koll på igår? Ja, för det var ju mördarsnigens otursdag igår. Ett initiativ som startade för 4 år sedan för att vi alla gemensamt och samtidigt ska gå till storskalig attack mot trädgårdsmarodörerna. Varför just så här 2 veckor in i juni då? Jo, men de flesta ungsniglar ska ha krupit ut från sin vintervila och börjat bli synliga oavsett var i landet du bor. Och eftersom de inte hunnit börja lägga äggen så gör ju varenda en av de där sniglarna du mördar enormt skillnad för resten av säsongen. Så missar du gårdagen, ja men det är ju inte för sent att knipsa en eller ja, ett par hundra även ikväll. Idag är det musikredaktör Magnus Karlsson som plockat ut låtarna som jag har med mig. Bland dem hittar vi till exempel Bellamy Brothers, The Cordettes, Aretha Franklin, Eddie Grant och passande nog svenska fotbollslandslaget från 1974. Men vi tar och startar med lite Walk of Life som Dire Straits spelade in 1985.

Sebastas una canzona där med Eros Ramazzotti, den spelade han i 1990. Innan det Electric Light Orchestra som 1979 släppte Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra, ja, eller Jeff Lynne's ELO, var ju förra året ute på avskedsturné. Tanken var att det hela skulle avslutas i Hyde Park i London. Men Jeff Lynne blev sjuk så den konserten fick ställas in. Så den allra sista konserten, den blev den i bandets hemstad Birmingham den 5 juli. Så den uppsättningen kommer man inte kunna se igen. Men gillar man ELO så finns alternativet The Orchestra som består av en blandning av musiker från originaluppsättningen och musiker från ELO Part 2 och nyare tillskott. De reser runt i världen för att hålla liv i Electric Light Orchestras musik. Och senaste ELO-relaterade bandet som besökte Sverige, det var på Sweden Rock 2008. Den klassiska ELO-uppsättningen gästade Sverige 1982. Så de svenska fansen har inte direkt skämts bort med live-uppträdanden på hemmaplan. Men nu har man chansen. Det orkestra kommer nämligen hit för en miniturné i oktober. Och med det tipset passar jag vidare till Carole King som 1971 undrade Will you love me tomorrow?

Klockan låg snett, skruvad med isarnas rätt. Då dansade allihopa, för då var det lagom mörkt och nästan ingen såg på. Så stegen fick gå precis hur de ville, på gräs och plank

munnen av björkarnas gröna blad med hela sommaren omkring och sa ingenting men följde mig blommande mjuk i dansen och alarna gömde tjusar kring båtarna for ett skratt och skuggor och ljus från bodar och hus lekte i vågornas krus. Vi dansade hela natten, till sist var det bara vi och det blev tyst överallt, vågornas salt skvatt.

Australiensiska rockpionjärerna Johnny O'Keefe and the DJs där. O'Keefe som brukar kallas för The Father of Oz Rock. Det hela började med att O'Keefe bluffade sig till sitt första skivkontrakt. Året var 1957 och Johnny var frustrerad över att skivbolagen ignorerade honom trots att självaste Bill Haley ska ha rekommenderat honom till ett av bolagens talangscouter. Men trots detta så hörde han ingenting. Så han tog saken i egna händer och läckte till tidningarna att han redan hade skrivit kontrakt med Festival Records. Han passade också på att läcka det till en känd skvallerspalt i Sydney. Och när skivbolaget läste om det här, ja, men då blev de minst sagt förvånade. Så de ringde upp O'Keefe. Men karismatisk och talför som han var ledde samtalet till en audition. Och där såg man hans potential. Och så ville de ju inte förlora ansiktet, så de erbjöd honom det kontrakt då som han precis hade ljugit ihop. Året därpå, 1958, då släppte han sin kanske mest ikoniska låt som vi hörde här, Real Wild Child, som ursprungligen släpptes under namnet Wild One, och den ses som startskottet på hela den australiensiska rockhistorien. Alltså här i studenttider så är det nog en del som går och funderar på hur livet ska se ut. Vad händer i höst? Ska man jobba? Ska man göra lumpen? Kommer man in på högskolan? Ska man ut och resa kanske? Finns en viss osäkerhet förknippat med att skolan plötsligt är slut? Lite samma tankar som Factory hade 1979 i efterplugget. Mm.

Eddie Grant där som 1988 släppte Gimme Hope Joanna, där Joanna ju inte är en kvinna utan det refererar till Johannesburg, en av Sydafrikas huvudstäder. Det är Grants protest mot den dåvarande apartheidregimen i landet. Och när den släpptes så blev den också bannlyst av den sydafrikanska regeringen, men det hindrade inte folket från att spela den flitigt. Dessutom blev den ju en stor internationell hit. Apartheid avskaffades sen officiellt 1991, men det dröjde till 1994 innan det var definitivt avskaffat. Innan Joanna hörde vi också Sophia Loren med Zubi Zubi Zoo, släppte 1960. Nu till tidiga 80-tal, 1982 närmare bestämt, då släppte Toto sin Africa.

Först här The Statler Brothers som 1965 spelade in Flowers on the Wall. Och så vinnarna av Eurovision Song Contest 1975, nederländska Teach In och deras Ding Dong. De vann ju här i Sverige. ABBA hade vunnit året innan och det sändes från Stockholmsmässan. Karin Falk programledde det hela. Svenska bidraget 1975, det var ju Jenny Jenny med Lasse Berghagen som ju inte behövde resa särskilt långt för att vara med. Jenny och Lasse slutade sen på en åttonde plats till slut. Mer Eurovision Song Contest. Vi stannar kvar på 70-talet, men nu handlar det om 1979. Då vann ju Israel för andra året i rad och det med Halleluja framförd av Galatari och Milk & Honey. För Sverige gick det så där. Ted Gärdestads satellit kraschade ju rätt rejält, landade på en 17:e plats av 19 länder. Spanien, de var däremot inte alls långt ifrån Israel, slutade som tvåa och det med Su Canción med Betty Misiego vid mikrofonen. Och den skrev sen Olle Bergman en svensk text till och Jan Malmsjö spelade in den. Och den svenska versionen, den heter Hela världen behöver ha en sång. Mm.

Jag älskar sommaren. Om jag fick välja så skulle det vara sommar året om. Men alla håller ju uppenbarligen inte med, i alla fall inte Bengt Sänd. Det står ju solklart efter hans vals om sommaren som han släppte 1967. Innan det dök ju också Bob Dylan upp med Don't Think Twice, It's All Right, släppt 1963. Och vi passar vidare till Elvis Presley som 1958 gick in i studion och spelade in One Night.

The Staple Singers där. 1971 var året de släppte Respect Yourself, som skrevs av Luther Ingram och Mac Rice, båda knutna till skivbolaget Stax. Låten kom till efter att Luther var frustrerad över läget i världen och hur folk betedde sig. Och vid ett tillfälle så sa han till Rice att svarta måste lära sig respektera sig själva. Och det var något Rice kände att han ville bygga vidare på. Skapade först ett funk groove runt det. Text skrevs och den blev politisk. Det handlar om att alla oavsett bakgrund måste respektera sig själva för att kunna kräva respekt av andra. Hyckleriet kritiseras liksom alla de som klagar på samhället utan att själva agera. Klassisk soul gospel låt musikaliskt, medborgarets sång textmässigt. Vi hörde innan det också Starland Vocal Band med Afternoon Delight, inspelad 1975. Och nu ska vi åka i rulltrappan tillsammans med Ola Magnell. Året var 1977.

0: Bolaget fattade inte skämtet, tyckte den var bra och gav ut den. Och publiken gillar den också. Topp 10 placeringar på hitlistorna både i USA och Storbritannien och på fler håll i världen. Innan Turtles dök också Aretha Franklin upp med Who's Zooming Who som hon spelade in 1985. Och nu dags för Cher. 1966 släpptes hennes version av Sunny.
1: Sunny. Yesterday my life

Först Tonic som 1985 lekte Kurragömma, och så var det Rolling Stones här med Angie som finns med på deras album Goat's Head Soup som släpptes 1973. Och när vi då ändå är inne på Rolling Stones, så är det idag exakt 24 år sedan som Mick Jagger officiellt blev Sir Mick Jagger. Utnämningen blev klar och godkänd och officiell den 14 juni 2002. Men till adlandet så har ju också en ceremoni där man dubbas, som normalt ligger ganska tätt in på utnämningen. Men eftersom Rolling Stones var mitt uppe i planeringen och genomförandet av sin stora världsturné 40 Licks, så lyckades inte Jagger hitta någon lucka i kalendern förrän 1,5 år senare. Så inte förrän den 12 december 2003 knäböjde han inför då prins Charles för själva dubbningsceremonin. Men det var från och med 14 juni 2002 som han kunde lägga till det där Sir. Och till saken hör då också att när Keith Richards hörde att Jagger tackat ja till att bli adlad, så blev han rosenrasande, kan man säga. Han tyckte det var absurt att ta emot en utmärkelse från etablissemanget. Och där kunde faktiskt ha krossat Rolling Stones, för Keith var så arg att han hotade med att hoppa av hela världsturnén. Men så blev det ju inte. Men man kom överens om att ingen i bandet fick kalla Mick för Sir. The Cordettes nu, 1958 spelade de in Lollipop.

en gammal fotbollsstänga passar ju fint så här nu när fotbolls-VM dragit igång på andra sidan av Atlanten. Och snart är det också dags för Sverige att göra entré imorgon klockan 04.00. När morgonen börjar gry drar matchen igång. Här hade vi ju svenska fotbollslandslaget från 1974 tillsammans med Georg Åby Eriksson. Vi är svenska fotbollsgrabbar, sjöng dem, och det var ju Åby Eriksson som skrev den också. Och laget slutar ju sen på en fin femteplats i VM 74 där. Vi hörde innan det också Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, som släpptes 1976. Och vi hoppar vidare till svensk 90-tal nu. Wilmer X som 1991 släppte Vem får nu se alla tårar?

Om när drömmar går förlorade och livet inte riktigt går som man vill. Man försöker komma ifrån, ta en paus, kanske ta bilen ut i havet för att fly. Men när man väl är där så inser man att känslorna följde med. De kan man inte fly ifrån. Det handlar om att stå i korselden, i Crossfire, som Bellamy Brothers spelade in 1976. Innan det hörde vi också Hep Stars med Spelman, släppte 1969. Och nu är det dags att släppa in de kanadensiska systrarna Kate och Anna McGarrigal som står redo att bjuda på Complaint pour Sainte-Catherine, som ju också finns i en välkänd svensk version med text av Ola Magnell. Ingen kommer undan politiken heter den, och den spelades ju in av Marie Bergman 1977. Systrarna McGarrigal släppte originalet som vi har här och nu 1975.

Har lust att hänga med på en höppig upptäcktsfärd. Har lust att svänga med till en höppig upptäcktsvärd. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person, och fattar ingenting.

knuse som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran en höppig upptäcktsfärd. Vi gör en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd till en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsvärld. Om man har tur, och man ligger på lur, ja då kan man få se Stravodski titutan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

i en obäddad säng. Där bor jag, tror. En traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en

Ja, Robert Broberg, det här Huppig upptäcktsfärd som han spelade in 1970. Då börjar vi närma oss. Om knappa 4 minuter är det dags för Micke Cederberg att återigen bjuda på en lista från förr här i P4 Plus. Fram tills dess så slår vi följe med Cyndi Lauper som 1986 spelade in True Colors.

God förmiddag! Ja, 10 i topp är ju en lista som lades ner 1974, men många har ju en relation till listan och man kan väl dela upp det lite i två olika generationer om man säger så. För många som var med på 60-talet, då betyder listan väldigt mycket. Och jag själv då som är född 1964, då är det ju relationen till 70-tals 10 i topp som jag minns bäst då. Och vi ska höra en lista här nu från 1 april 1972 och det är verkligen inget aprilskämt om man säger så. Så vi kör igång den här sändningen då, varsågod, Kaj Kinvall.

Chase alltså lyckades bara spela till sig 11 poäng och Sev direkt ju bara till sista och 16:e plats för deras So Many People. Överhuvudtaget gick det inte så bra för de nya plattorna den här gången jämfört med förra gången då vi fick hela 4 nya plattor. 19 poäng blev det idag till The Hollies.

det här var den ena plattan med The Hollies som vi spelade upp igår kväll. Long Cool Woman in a Black Dress ratades av juryn. 19 poäng och därmed en 14 plats. Och den 14 platsen den får Hollies dela med en kille som heter Giorgio

slut på 10 i toppandet för Giorgio. Det blev bara en vecka på 10:e plats för hans version av Son of My Father. Idag alltså delad 14:e plats med 19 poäng. Ingen nummer 13 har vi utan två 12:or. Här har vi The Hollies igen.

Även den andra plattan med The Hollies som vi hörde nu, den där Mikael Rickfors är sångare, den lyckades inte den heller. The Baby fick 20 poäng och det var precis lika mycket som Telegram Sam fick.

Andra försöket för T-Rex, men det gick inte vägen den här gången heller för Telegram Sam. 20 poäng som sagt och delad 12 plats. Två plattor har fått lämna listan den här lördagen. En har vi hört, det var Giorgio, och det här är den andra plattan.

Ja, den plattan var alltså ny för en vecka sedan, gick in på 8:e plats då. Nu ut igen till plats nummer 11 med 23 poäng. Rare Earth alltså med Hey Big Brother. Två plattor försvann från 10 topp idag, men istället har vi bara fått en enda ny skiva. Det beror på att det var en delad 10:e plats förra veckan. In som nummer 10 hälsar vi välkommen Neil Young.

Ja, vi är mycket glada att kunna hälsa Neil Young välkommen på 10 i topp idag. Det är nog debut för hans del, tror jag, på den här listan. Heart of Gold heter alltså låten som går in på 10:e plats, och det är veckans enda nykomling. Den här låten, den kommer från Neil Youngs senaste solo-LP som ju också ligger på kvällstoppen just nu. Den LP:n heter Harvest, det vet ni kanske. Neil Young kunde vi också se i tv för ett tag sedan i programmet Spotlight, där han sjöng bland annat just den här Heart of Gold. Så lyssnar vi på plats nummer 9. Där har vi The Grassroots med den här låten.

Där var de The Grassroots som gjorde comeback förra lördagen vid den här tiden. De gick in på en delad tionde plats då med Two Divided by Love. Nu lyckades de ta sig upp ännu en placering och blev nummer 9 tack vare 31 poäng. Nu kommer vi till 10 i topplistans allra äldsta platta. Det är hela 14 veckan som Helen Reddy sjunger så här.

Fortfarande så samlar alltså den här plattan poäng ifrån juryn. Igår blev det 34 stycken närmare bestämt. Och därmed kunde Helen Reddy och I Don't Know How to Love Him belägga en 8:e placering. Det var 2 platser lägre ner än förra veckan. Och det ska bli mera musik ur Jesus Christ Superstar. Avsågningar. För här kommer nämligen ännu en melodi från den musikalen. Den här heter Everything's All Right. Och här sjunger en flicka från Holland som heter Bushura.

Många flickor på parad, Helen Reddy, Bushora som var avsågad och nu Cilla Black som innehar plats nummer 7 med Something Tells Me. Den plattan var ny för en vecka sedan på plats nummer 9. Det blev 36 poäng till Cilla Black. Ni lyssnar just nu till resultatet av påskens 10 i topplista. Det här är nummer 6 med Sweet.

Det var Sweet Demi Papa Joe som tydligen har fått lite fler anhängare i dagen än förra veckan. För då var den sjua, idag nummer 6 tack vare 40 poäng. Och därmed har vi kollat igenom den nedre halvan av listan. Och vi går över till den övre halvan och där har det hänt lite saker faktiskt. Vi hade ju 3 stycken tvåor bland annat förra gången, men de har splittrats den där trion. En av dem har fallit ner till nummer 5. Ja, trots att den här plattan bara har varit med i 3 veckor så tror jag säkert att ni känner igen den här introduktionen. Här har vi Middle of the Road.

Det blev hårt i toppstriden den här veckan, så Middle of the Road fick flytta ner till position nummer 5 efter att ha legat tvåa de senaste veckorna. Sacramento fick 50 poäng. Och den här plattan som vi hör nu, den fick ytterligare 5 poäng mer än Middle of the Road. 55 alltså, och ligger på fjärde plats nu. Här har vi Paul Simon. No,

Paul Simon sjungande av Mother and Child Reunion. Det gjorde han liksom Middle of the Road från en andra plats förra veckan. Men nu får han flytta ner två steg till nummer 4 med 55 poäng. Förra lördagen i tv då kunde vi se den grupp som kommer alldeles strax sjunga sig till en andra plats i revisionsslagertävlingen i Edinburgh. Och idag så har de fått samma placering på 10 i topp. De jag pratar om är The New Seekers. I'd like

Det där var The New Seekers som ger alla 10 i topplyssnare sånglektioner. Det gjorde de från plats nummer 5 förra veckan. Men idag kliver de upp 3 placeringar till en delad andra plats. Vi har alltså delat även på andra platsen den här gången. I'd like to teach the world to sing. Och så inom parentes in perfect harmony heter den här melodin. Som idag har fått 61 poäng. Giorgio's Son of My Father, den åkte ut idag. Så idag har vi bara en version av den låten på listan. Och det är alltså den som har startat nu i bakgrunden. Chicory Tip ligger kvar på plats nummer 2 med den.

Det är tredje veckan nu som Chicory Tip sjunger sin Son of My Father. Och liksom förra lördagen gör de det från plats nummer 2. Idag får de alltså dela den placeringen med New Seekers. 61 poäng till Son of My Father. Nummer 1. Men ettan, den är densamma nu för sjätte veckan. Tony Christie sjunger.

Överst på 10 i topp lördagen den 1 april 1972 och ytterligare en vecka framåt alltså, Tony Christie med Is This The Way To Amarillo som idag inkasserade 82 poäng. Närmaste konkurrenter bakom, Chicory Tip och New Seekers på andra plats, Paul Simon på fjärde och Middle of the Road på plats nummer 5. Ut från listan åkte Rare Earth med Hey Big Brother och Giorgio med Son of My Father. Och så fick vi en nykomling också.

0: Ja, det var Neil Young med Heart of Gold. In idag som nykomling alltså på plats nummer 10. Och det var alltså den enda nykomlingen vi fick. I kväll kan ni lyssna på programmet Midnight Hour. Det kommer på den vanliga tiden i program 3 mellan 23.05 och midnatt. Och 10 topp, därmed slut. Programmet Bandet Går kommer alldeles strax. Vi kan höras igen i nästa vecka. Och jag bara tillönska er en glad fortsättning på påsken. Så hörs vi igen, som sagt, nästa vecka. Hej så länge. That's right.
1: Det var 10 i topp som presenterades av Kai Kindvall.
2: Ja, och det gjordes den 1 april 1972, och det var definitivt inget aprilskämt. Inte så som man önskade när dödsstöten kom, när dåvarande underhållningschefen Stig Olin, han ville sopa mattan och ta bort alla listor, valde att lägga ner den här listan drygt 2 år efter sändningen ni fick höra här. Men här blomstrade fortfarande programmet, och Tony Christie, han fick behålla sin första plats, och Neil Young, han var nykomling. Artister som inte hade börjat sin karriär när listan nästa söndag hörs. Då är det nämligen kvällstoppen som gäller ifrån mars 1963. Rune Hallberg är vår ledsagare då. Och vill ni veta vilka singlar som sålde allra mest i Sverige första veckan i juli 1977? Ja, då prickar ni in kvällstoppen 2.0 nu på fredag. Då är det ju midsommarafton, och har ni inget för er klockan 4 kan ni ju lyssna då på min sommarserie här i P4 Plus. Går ju såklart att höra i efterhand också. Missa heller inte Claes Johan Larsson som sällskap klockan 2 idag. Och fram till dess, då får ni en musikmix, och det är Björn Skifs som är först ut som ställer en fråga ifrån Svensktoppen 1987. Vill du inte ha mina kyssar? Och med den, då säger jag som heter Micke Cederberg hej då, så får ni ha det så bra tills vi hörs igen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Ska neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Ja!
0: Så

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, sen sitter och tittar en söndag eftermiddag på det som många säkert kanske undrar hur man gör egentligen för att kunna uppnå det som man kanske inte vågar. Ja, nu låter jag ju väldigt kryptisk, men om man tänker så här. Det finns ju en sång som vi strax ska höra som heter Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Det handlar ju om en kille som då inte fullt ut är säker på att hans älskade vill ha honom tillbaka. Och därför så ber han henne att om det nu skulle vara så, så ska hon knyta ett gult band runt den gamla eken när han åker förbi. Så vet han om han kan komma tillbaka eller om man bara ska gå därifrån. Och det är klart, det är väl med viss oro i kroppen man då åker mot den där eken. Men i den här sången så visar det sig att det hängde gott om gula snören på den där eken. Och det blev väl ett lyckligt slut. Ja. Men hur gör man idag? Knyter man fortfarande, eller har ni någonsin gjort det? Det finns lite olika knep. Vi kan väl ta en titt på det här så småningom, så drar vi igång musiken så länge. Välkomna till P4+.

Det är klart, man ska väl kanske ladda in för just midsommar så att det inte bara blir det här liksom med festen och ja, den här eftertankens kranka blekhet. Ja, det här var ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar vi hörde, och det är en inspelning som kom 1974. Ja, och Lulu med Me the Peaceful Heart, det var från 68. Och ja, för där hade de väl lugnat ner sig, och hade blivit ihop med en av bröderna Gibb där, eller? Och så Dawn först med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 1973. Och som jag sa, hur gör man idag? Ja, faktum är att det är väldigt många som fortfarande kan sända små hemliga meddelanden. Och det är klart att då får man ju vara schysst i språket. Man kan ju inte skriva vad som helst när man skickar iväg de där grejerna till någon som sen inte vet var det kommer ifrån. Men visst kan man väcka nyfikenhet. Det moderna sättet, ja, det innebär att man kanske går via appar och andra varianter, men då är det också viktigt att veta vad de här olika färgerna betyder. Egentligen är det ju så att den gula färgen kanske inte i första hand har med kärlek i sig att göra. Kanske skulle varit ett rött band istället, för att om man tittar på blommornas symbolik till exempel, så var det väldigt populärt på 1800-talet att man lät blommorna tala sitt språk. Det kallas för floriografi. Har ni hört det förut? Framförallt i den viktorianska erans England så var detta vanligt, men det fanns också här i Sverige och övriga Europa. Det skulle vara antingen en bukett eller som ett kärleksbrev, men kanske en blomma till. Röd ros då, jag älskar dig. Vit ros, ja, det handlar om renhet, oskuld och uppriktiga känslor. Det är väl tjusigt. Men så kom till den gula färgen där. Vänskap, men det kunde också betyda svartsjuka beroende på tid och plats. Så det handlar ju om timing också naturligtvis. Ja, det kanske är enklast att bara ringa upp och fråga.

Ja, nu är det snart dags för Sverige att spela sin första match i VM. Det är ni. Då tyckte vi väl att det kunde vara kul att uppmärksamma det med en gammal låt. Vi kommer ju inte att sända någonting i den här P4 Plus-kanalen. Här är det.

musik som vanligt. För er då som kanske tycker att det blir mycket fotboll så är ni välkomna att umgås med oss. Men sen har vi då förstås våra egna sportsändningar här i Sveriges Radio. Ciao ciao Italia, after shave hos svenska fotbollslandslaget. Ja, det där är då en inspelning som kom i samband med fotbolls-VM. Vilket år det? Det var 1990 det. Och The Chillites hörde vi med Oh Girl från 72 och Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles från 1962. Medan John Travolta och Olivia Newton-John gjorde You're the one that I want från 1978. Och jag släpper inte blommorna ännu, det kommer mer om dem där så småningom. Men först, fotbollen, ja det kan ju vara en bra upptakt för er då som tänker titta här nu klockan 4. Svensk tid på morgonen så drar det här igång då och vi sänder ju här i P4 Plus med mig som pratar det här. Ja, om det är så att du då tänker vara vaken en stund till. Ja, vi fortsätter med The Hollies och låten I'm Alive från 1965.

Small Town Singers, och det här är inte de mer populära låtarna de spelade in. Det var Dansen på Sunnanö, undgick väl knappast någon. Och året var 1974. Doris Day, hon gjorde mycket, och 1950 så gjorde hon den här Bushel and a Pack. Det var nästan omöjligt att ha med henne i någonting som skulle bli dåligt. Det var bara att hennes namn syntes på skyltarna, så vill ju folk se det här. Hon var den här perfekta damen i alla väder, och amerikanerna älskade henne. Det gjorde världen i övrigt också till stor del. The Hollies, I'm Live från 1965. När vi nu ska vara kvar vid samma årtal och lyssna på Trini Lopez och Lemon Tree.

Rockin' in the Free World med Neil Young och Crazy Horse är det här. Ja, det är musik som kom 1989. Men vi börjar med Trini Lopez och Lemon Tree från 1965. Mitt sommarlov, ja, tänk ändå vad många vi var som sjöng med den där låten 1970. Gammal var jag inte, och det var ju inte Anita Hegeland heller. Det här är en dam som möter oss med glädje varje gång hon dyker upp någonstans. Med ett evigt skinande leende och med musiken i bagaget. Men inte bara det, pensel och färg också är ju hennes uttryckssätt numera. Och gör ofta vernissager och framförallt på sommaren och visar upp sina konstverk. Och det är genom detta som hon då når ut till sin mycket, mycket stora publik som hon fortfarande har kvar. Och en del av detta är ju det att hon ju var tillsammans med Mike Oldfield och därigenom också fick nå ut till en stor världspublik. Ja, det är några år sedan nu. Barn har de tillsammans och just den här sommaren vet jag faktiskt inte vad hon håller på med, men det kan man ju ta reda på så småningom. Vi går vidare med Supertramp istället och Dreamer från 1974.

Peps Persson, här med Peps Blodsband heter de ju då, med Rus. Det här är en inspelning som de gjorde 1976. 10 år dessförinnan så var Frank Sinatra i studion. Blev lite sur där på sin producent som råkade fråga honom om de inte kunde ta en tagning till. Och det märks faktiskt på en inspelning på slutet där han tar i riktigt ordentligt för att visa att ja, men nu satt den väl. Ja, de här stjärnorna kan ibland liksom ha lite dåligt tålamod. That's life. Det är en passande titel från 1966. Jag återkommer till stjärnor med en viss jargong alldeles strax. Supertramp och Dreamer kom 1974. 1968, slutet av 68, början på 69, så gjorde de den här låten Across the Universe. Jag talar om The Beatles. Den här kom så småningom med på 2 stycken plattor, varav den allra sista var ju då Let It Be-plattan 1970. Och John Lennon har själv berättat om den här inspelningen vid ett flertal tillfällen. Och det har också Paul McCartney gjort. Paul McCartney kanske är lite mer, ska vi säga, han har landat lite grann, medan John Lennon under många år var irriterad över inspelningen. För en gångs skull så var de överens om hur det skulle låta. John Lennon och Paul McCartney, de ville sjunga falsett, men John Lennon var inte nöjd med sitt uttryck. Han tyckte att han sjöng, ja, man säger på musikspråk, att han inte riktigt pitchade, alltså att han sjöng lite falskt. Och efter man hade försökt några gånger så blev Paul McCartney trött och gick ut och hämtade några stycken av deras de evigt hängande fansen som stod utanför och drog in dem och lät dem sjunga. Och de sjöng väl inte heller så bra. Och ja, John Lennon har sagt efteråt att det var likadant med Strawberry Fields. Att den blev inte heller någon bra inspelning. Och både i förtäckta ordalag men också ganska straightforward i vissa fall så gav han Paul McCartney skulden, som han tyckte ibland faktiskt nästan avsiktligt försökte förstöra mina, ja, som han också sa, storverk. Ja, så där kan det vara. Men det är enligt då intervjuer som vi gjort. Jag var ju själv inte på plats. Men vi ska väl ta och lyssna då och höra om det låter så falskt om Across the Universe.

Ja, det är ju också ett sätt att fördriva tiden. Så var det i alla fall på 80-talet. Det här var ju Nana Mouskouri som sjöng det berömda ledmotivet till Mistrals dotter, Only Love. Ja, det här var ju en roman som snart blev tv-serie. Och det kunde man på den tiden se för er som då inte var med. Ni var väl kanske några. 1986. Då fick man ju hyra en, om man inte hade egen video man spelade hemma, så fick man hyra en videobox, som det hette. Det såg ut som en stor attachéväska och tung var den. Och så fick man ta med sig den hem och så fick man då hyra den här dubbelkassetten. Det kanske till och med var fler kassetter än så när det handlade om den här Mistrals dotter. Och så kunde man sträck titta på den och det tyckte man var så spännande, för då slapp man ju vänta en vecka. Jajamän. Och vad kostade kalaset då? Jo, då på den tiden det var ganska dyrt med både en box och en sån här tjockare variant av rullar. Det kostade 150 spänn eller 145 någonting. Och räknar jag om det i dagens valuta så kommer vi till nästan 500 kronor för en sån där kväll. Jajamän. Ja, då var det viktigt att man var ett gäng som slog ihop sig och tittade på det där tillsammans. Och så var det så spännande så. Oj, oj, oj, oj. Så var det i tvåkanalernas Sverige. Mm. Only Love som sagt från 86. Och så skits för det med Aj, aj, aj, det bultar och det bankar från 73. Och så gick vi över helt slaget här nu då med Across the Universe, The Beatles från 1968-69 då den spelades in. Den kom ju ut 1970-plattan så småningom. Yeah. Ja, nu är det bara några minuter kvar innan de drar igång där i Mexico City. Om du nu lyssnar på nattreprisen av P4+, gärna får ni vänta drygt 12 timmar till då, om ni lyssnar på dagen här på söndagen. För att nu ska Sverige snart spela då mot Tunisien. Ja, men som ni vet då, den här P4 Plus-kanalen sänder inte någon sport, utan då får ni byta till en annan del utav Sveriges Radio. Här fortsätter vi med musiken hela natten och dagen för den med, delen med. Jag ska strax berätta vad som händer efteråt här nu för er som lyssnar på dagsändningen. Men först Dardanella och The Raiders från 1962.

Tommy Rowe med Sheila. Och som vanligt då, dessa sånger som då ägnas kvinnor på det här sättet. Och det är inte alls lika många damer som sjunger om mansnamn. Ja, i och för sig. Klas-Göran. Ja,

För att blommor har sitt signalvärde. Det är väl väldigt fint egentligen. Och jag tycker att det är lite tjusigt. Vi pratade om de röda rosorna och de gula rosorna skulle man tänka sig för. Men ja, Forget Me Gay är ju en liten gullig blomma som ju faktiskt betyder just glöm mig inte. Violen är trofasthet och blygsam kärlek och liljekonvaljen som tyvärr överblommar men som jag älskar på våren. Återvändande lycka. Det är väl fint. Mm. Till och med murgrönan är giftiga har faktiskt en betydelse. Det betyder trohet och evig tillgivenhet. Jajamän, ja. Så att sen kunde man tänka sig för de blommorna. De kunde, om man överlämnar dem med höger hand så kunde det betyda ett ja. Samma blomma med vänster hand kunde betyda nej. Och en knopp, ja, den kunde signalera hopp. Oh, oj, oj, oj. Det är mycket det där med symbolvärden och annat. Vi tar oss vidare med Fleetwood Mac.

Det är From Souvenirs to Souvenirs. Demis Rossos här med inspelningsår, ska vi se, 1975. Sommaren det hände sjöng Anna-Lena Löfgren på svenska. Men i original heter den faktiskt A Man Without Love. Klart mycket mer dramatisk inramning. Engelbert Humperdinck som sjöng in den där 68. Och Fleetwood Mac med Landslide från 75. Men nu ska vi lyssna på tvåan från Melodifestivalen 1983. Jag minns ni vilken låt det var? Ettan kommer ni säkert ihåg. Ja just det, Främling med Carola. Men här kommer tvåan och nu får vi äntligen förklaringen till varför kärleken är röd. Eller?

Lite Indien med Rodasang från 1900. Ja, den kom ganska tidigt ändå, 75. The Birds med Turn, Turn, Turn kom 65. Och Kikki Danielsson, det här var ju en tid då hon alltså gjorde allt bra. Ja. 1982 hade hon vunnit Melodifestivalen tillsammans med Elisabeth Andreasson dag efter dag. Men så kom hon bara tvåa här 1983. 1985 sen, ja, då höll hon på att vinna hela klabbet igen. Hon vann Melodifestivalen och kom väldigt högt i finalen i Göteborg det året. Men här var det alltså då 1983, tvåa, med Varför kärleken röd? Och det kan jag svara på. För det här är en gammal tanke. Det är nämligen så att i antikens mytologi, ja, så var Afrodite den som man dyrkade när det handlar om kärlek förstås, det vet ni ju. Och det finns en gammal myt som berättar att de röda rosorna uppstod ur Afrodites eget blod. Där har ni det som då handlar om det röda och kärleken. Men så har forskningen visat att människor ofta reagerar starkare på rött än på andra färger. När vi blir förälskade, generade eller upphetsade ökar blodflödet nämligen. Och vilket kan ge då lite röda kinder eller läppar. Rött har därför kommit att signalera attraktion och intresse. Och det finns de som säger att det är tvärtom också. Att om du befinner dig i en miljö som är rödmålad, ja, då stärks de här känslorna och du blir också hungrig. Ja, vi tar och släpper detta med kärleken och det röda och allt det andra och fortsätter istället med Jill Johnson som tolkar en annan artist.

Leva låta du heter filmen på svenska. Live and Let Die heter den på engelska. Roger Moores första Bondfilm med Paul McCartney och Wings som spelade in ledmotivet Live and Let Die. Och det är vi tillbaka på tidigt 70-tal. Det här är från 1973. Före det så hade vi med oss Whitesnake, Here I Go Again, från 1982. Och Jill Johnson tolkade Ted Gärdestad och Kenneth Gärdestad. Jag lyfter alltid fram dem båda. Det var Åh vilken härlig dag från 2004. Tack för nu, säger Claes-Johan Larsson, och på återhörande ganska snart igen, för jag är tillbaka klockan 10 här nu på måndag morgonen. Och så hoppas jag att ni får det riktigt trevligt vad ni antar för. Lyssna gärna på P4 Plus resten av dygnet också. Sköt om er. Hej då!

för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus, som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland, så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Valhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggen, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösavöxeln och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam. Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet och konstigt med det. Elektricitet strömmar ljus av det. Här så färs genom tråden.

comes a singing, I'll still be waiting. Jean, Jean.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4 Plus. Vi inleder med musik från 73, If You Don't Know Me By Now. Och det här är Harald Melvin and the Blue Notes versionen.

Ja, det är ju ursprungsversionen, men du kanske också känner en när Simply Red gjorde den här låten. Ja, det var 89 som de gjorde If You Don't Know Me By Now. Men Harold Melvin and the Blow Notes, de släppte den här redan 1972. Låten skrevs ursprungligen till LaBelle, men den spelade aldrig in den där låten. Den ångrades lite efteråt. Petter LaBelle framförde låten live sen senare. Och numera så hör den liksom hemma i hennes låtkatalog också. Ja, men sagt att vi går genom stan. Ja, vi bara går kan vi säga i det här programmet. Långsamt och försiktigt. Och Inger Berggren, hon gör samma sak.

0: She, Charles Aznavours vackra låt där från 1974. 10 år tidigare gjorde The Impressions låten People Get Ready. Men gör er redo om ni inte är att ta det lite lugnt. Ja, precis. Det är så vi gör och det tycker jag man får göra när veckan närmar sig sitt slut. Med musik då från 50-talet och framåt. Ingen Berggren då? Ja, Bara gå heter hennes låt som hon släppte 1963. Men nu backar vi tidsmaskinen ännu längre till 1955. Carl Gerhard spelar vi inte så ofta, men nu är det dags. Han är en katt bland hermelina skulle man kunna säga. Och så heter låten.
1: Jag har skådat bättre dagar, skild av Losvans född från Hessen, av den gamla östermalmska ädel aristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen i det slut i nu regerar Gud i klagat parvenyn. I det slott där ädel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste skinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svansade sig för minkarna i nyrapad utter och astrakan. För vad det vinnobla som skunka och sabla, nu sveper sig stans parvenussor i sjok av gråverk och iller. För vad det fru Killer och jag som har päls, och vi gick i snok. Men man genomskådar både opossumar och pingvinerna när nätscharna jamar. Om en hund skäller till, ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ut i våran halvdanna societé. I den nobla veckjournalen kommer blotte kamilfåta, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till Kobergåta, kort sagt först en döme av modellen Anno Datsomal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna, de vädrar förstinnor som tax framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut, och som gett sig fanken på att vid havkoren ska de segla in och leka med lillprinsen skälmskt. Titt ut vid Sandhams regatt, vad det fint som attan med Olav och Astrid och exprinsar på en miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dyck och Corot. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linerna mot klubbhusets bojar, så hördes ett rop: KSSS släpper inte en katt till bland hermelinerna. Till segling och klassskillnad hör ihop.
2: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

i Bette Midler's The Rose. Är ute och kör bil, kanske det blev tyst för länge sedan, men det är så vackert. Den där låten måste få klinga ut i sin helhet. The Rose, Bette Midler, 1978. Någonting helt annat var före dess. Paul Harrington och Charlie Mertingen med Rock'n'Roll Kids från 1994. Du får avgöra själv om du är en sådan då. Ett rock'n'roll kid helt enkelt. Sun is shining. Ja, då hoppas vi att den gör där du är länge än. Det är tidig söndagkväll så här långt. Beverly Gilberto är det dags för nu med låten som heter just Sun is shining. Inspelad 2009.

Randy Van Warmer där med Just When I Needed You Most från 1979. Och så var det tyska Enigma där då från 1990. Låten heter Sadness. Ibland kan vi behöva hjälp av varandra och ibland kan vi ta hjälp av musiken, tycker jag, för att ta sig vidare. Eller ta oss in i andra sinnesstämningar som man inte riktigt befinner sig i, men känner att nu vill jag bli lite lugn. Eller som i vårt program Lördans på söndagar. Nu vill jag bli lite uppåt. Där spelar vi ju dansmusik, god och glad musik. Men nu är det ju söndag, sen eftermiddag, kväll här, så nu tar vi det lite softare. Men en som har kommit lite längre på dygnet är Chris Kristoffersson. Och han vill ha lite sån här hjälp. Han vill help me make it through the night. Ja, han behöver hjälp genom natten helt enkelt. Vi tar och lyssnar på den här fina låten från 60.

0: Rhapsody in Blue heter den, Glenn Miller and His Orchestra, musik från 1942. Som musik som brukar höras i programmet The Smoke Rings, som ju är en av favoritrepriserna vi sänder här i PFRA Plus. Men när det är sommartid så har de flesta av våra favoritrepriser sommarlov, och precis så är det med Smoke Rings. Men tillbaka i september igen är Leif Smoke Ring Andersson, som vanligt då på PFRA Plus tiden mellan 20 och 21. Och vi är inne på att repressera program från 1968, så det finns mycket kvar att repressera. Men vi kliver vidare här i programmet tillsammans med Sven-Bertil Taube.
1: Och kolla Bellas höjd, bergetens skotta, och glesa furors kugga gins och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en pantens strand. Där ser man korsiga i siktet väder och provensalska bergens blåa bord. Där doftar kaprifolium och fläder. Där kan man vandra ostör utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen, och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick jätterna och där gick fåren, som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärsnåren, och själva jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fik och löven bricka, jag lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Och innan jag hann tänka rätt på saken, så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sen högg de mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen, och flickorna försvann bland skogens trän. På aftonen när jag kom ner till staden, så fick jag återse dem alla tre i vita klänningar på promenaden, det skönaste trägraser man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I'm leaving on an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor, här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor, och låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh darling, happy days

0: Ja, det var 2018 som Sven-Bertil Taube spelade in Pappa Everts Fritjof i Arkadien. Och när jag spelade den här låten tidigare i år så sa jag att Arkadien ligger i Grekland, och det stämmer. Men Lennart i Göteborg hörde av sig till programmet och påpekade då att just det här Arkadien som den här visan handlar om, det är en plats i nordvästra Italien. Mm. Lennart i Göteborg, Lennart Nilsson, du har alldeles rätt. Tack för att ni hör av er till oss och till mig och till alla som jobbar här på kanalen. Det är ju för er vi gör det här, så att vi gillar att ha den här dialogen. Ha alltid koll på vår Facebook-sida, där får man veta det senaste från kanalen. Nu tar vi oss från norra Italien då till Frankrikes huvudstad. Jag tror att det är i Paris vi ska ut och åka taxi tillsammans med Vanessa Paradis.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

Jag har sagt att vi går in någonstans och går in på sin andra timme. Nu bjuder vi på musik från 1980 och det är karaktäristiska rösten som tillhör Kate Bush vi ska njuta av. Här är låten som hon gjorde som heter Babushka.

John Denver med Annie's Song 1974 spelade han in den. Men vi glider fram till 90-talet och 97 hade gruppen Q stor hit med Burning. I don't think I know you. Don't think

Och gruppen Q bestod av Niklas Hjulström, sångare och skådis, och musikern Anders Melander. Och jag är osäker på om deras gruppnamn, hur det faktiskt har kommit till, men jag tror ju att de satt där i studion. Vad ska vi ha för något namn här? Vi måste ha ett bra gruppnamn på oss här nu när vi har fått till en sån här himla bra låt. Och så tittar de på mixerbordet och så finns det en knapp som leder till förlyssning. Man ska lyssna på typ nästa låt eller någonting man ska göra snart. Där står det Q. Förlyssning alltså. Ja, kan det vara så att det är där de fick sitt namn ifrån? Vi får väl fråga Niklas Hjulström någon gång när vi ses. Vi, jag, får göra det. Hörrni, vi glider vidare nu med en sån där riktig, riktig klassiker i tryckarsammanhang från 66. When a man loves a woman, Percy Sledge. Mm.

0: Sealed with a Kiss. Brian Hyland spelade in den 1962. Vi säger ingenting mer om det, utan kyssen får säga sitt. Carole King för en stund sedan med You Got a Friend från 1971. Sakta vi går inom stan, trippar lite långsamt på. Man kan gå i stan, man kan gå på landet. Man kan gå på stigar, på vägar eller hur ni nu tycker bäst om att spendera en liten stund för er själva. Endast med era apostlahästarna. Britta Borg, hon säger så här: följ mig bortåt vägen. Ja, men det passar väl utmärkt då. Följ mig bortåt vägen.
1: Jag

enda som dög var av en vattentät sort. Nu tyckte vi stundom att vår kärlek var slut,

Jag väntar vid min mila med Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius från 2004. Och före dem var det Roberta Flack. Ni kände igen den. Killing Me Softly With His Song från 1972. Ja, det är sommartider i P4 Plus-kanalen. Det är färre repriser så här på sommaren för att ja, det ska hanteras och grejas med dem. Många tycker att okej, om ni ska vara lediga och det är färre som jobbar på sommaren, släng in lite repriser då. Ja, det är flera som har skrivit så till oss. Men reprishanteringen tar ganska mycket administrativ tid. De ska hittas i arkivet, musikrapportering, programrapportering och så vidare. Jag ska inte trötta ut er med det där. Men det hinns helt enkelt inte med nu med de begränsade resurserna vi har. Favoritrepriserna kommer tillbaka till hösten. Men Micke Cederberg, han kör sina listrepriser på helgerna som om inget har hänt mellan 11 och 12:30 ungefär då. Lördag, söndag, listrepriserna. Och så gör han ju kvällstoppen 2.0 också på fredagarna. Där kan ni höra kvällstoppen program då som inte fanns inspelade, arkiverade, för att på 70-talet så arkiverade man inte så noga och därför finns inte programmen sparade. Men det finns ju möjlighet att plocka upp listorna. De finns sparade. Så det gör Micke och gör nya program istället av de här du hörde på fredag eftermiddagen, alltså Kvällstoppen 2.0. Men vill du höra andra favoritrepriser så får du gärna höra av dig och skriva till oss. Till exempel som, ska vi se, det var Vincent som skrivit in att han skulle vilja gärna höra repriser av Rytmdoktorn och Aftonblues till exempel. Hör av dig också, ska jag säga, till p4plus@sverigesradio.se om du vill höra program från förr som vi redan inte kört. Whoa.

Bette Davis Eyes med Kim Carnes då. Men vem var Bette Davis? Jo, det var en amerikansk skådespelerska. Hon föddes sedan 1908 och gick ur tiden 1989. Men ska vi ta några betydande roller då? Ja, hon tilldelades 2 Oscars och var nominerad ytterligare 9 gånger och hann med att göra 101 filmer. Men till exempel hade hon stora roller i Vad hände med Baby Jane, Allt om Eva och Under nya stjärnor. Det var ju de ögonen som Kim Carnes fastnade extra för. Bette Davis ögon, helt enkelt. Ja, du lyssnar på Sakta vi går genom stan. Vi har också hörs Charles Trenet från 1946. Kom låten La Mer som vi hörde för en stund sedan. Nu blir det Carpenters här då. They long to be close to you. Carpenters tyckte om närhet där 1970.

Ja, Singel och sand, Laila Westersunds första svensk toppenhit där från 1964. Sakta vi går genom stan är i den närmaste slut. Jag ska lämna er med en sista låt såklart, och det är ingen mindre än Lady Gaga som får vara finalnumret den här söndagen. Lush Life heter låten som hon bjuder på här, inspelad 2014. Tack för ikväll, säger Henrik Olsson.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

0: bung, bung, bung, bung.
1: Nej, vi sitter inte i Paris på ett café, inte på en nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar, vi sitter bara

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat

'Cause I want you, I want you, yes, I want you so bad.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: sätt att vara ödmjuk. För den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skintajta jeans.
1: Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi.
0: Det är inte lätt att vara ödmjuk
1: för den som är felfri.
0: För den som är felfri som jag.
1: Jag längtar så hårt.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Jag blir vackrare.

0: Det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.